жайық болыш менен ұрыспа жолдасыңа жау тисе жарыңды аяп тұрыспа еді қолда жайық болыш менен ұрыспа жолдасыңа жау тисе жарыңды аяп тұрыспа.